0: fela pele ho mokete o moholo ha kaiti e tla ba 100 malu o ka fumana di tikete office tsa PCFM avani lesotho le shaesha o ka boetse wa reka ka mpesa merchant code wa 49622 kapa wa 28146 hopola ho boloka screenshot sa theko ya hao e le hore o fumane tikete ya hao pele o letsatsi la mokete kapa ka letsatsi la mokete hopola PCFM Vintage Affair Music and Fashion 2026. Color 29 part, bar 1 Maseru Mall. PCFM, your pulse, our beat.
1: Ebene ka mara hora ya le shume mo momedi tsa go bua ka taba mona. E tshwentseng na. Se tshaba moment isi ya tshwenye hile ke taba ina haka mengwa mwaka utena minati mwona ke mengwa kaele kae mwamedi kapa tadiswa hoti ha kiketa huja kiketa hunwa ke mengwa mkiti njole khalefe hawalu kama mwamedi peace FM hello
2: hi lele
1: hello
2: Jackson.
1: Ke o mhela Jackson.
2: Hey. Ke na ke ntle go tutu go yo go tla je tswa go tle. O se ithopela o se go pata. E ka go thaka ba sho ka go mo tla. Ke se he se re se se pata la ba.
1: A sa tshwetsa le qalo.
2: Ah.
1: A sa sa bolele ho tloa qalong ho ga ele se ipatalla.
2: Eh. Ke le re ke tswe ho pheteng hanyane.
1: Mhm.
2: Ka ho mo e le ke tinya re se tsa papa punya na sala ka.
1: Mhm.
2: So tinya o di nyu go. Ha ga ta ke le ke tswa. Mhm. Sa ba tswa na le tsa bona ntse ba tlisetsa ndila.
1: Eh.
2: Ee. Ke hanga ta motho ka ho tsiba le bitso le fa le le bi. O ga ntse o phata ka tsa hore ke di tsena ke ka ke ka.
1: Mhm.
2: Oh. Hello.
1: Ee, ke se ke mamela.
2: Ee, ke nka go shotu go go ntlo ho. Mhm. Ha le ke ta o tla mo le ja di yo tso. Ke la ha yela. Ka go mo ke botlhaga ke tshimo. Isso tô bem que deve aqui ser uma o sato se acida não é será tão chocolate
1: a Tom Jackson o tô sabi sa o ia de birthday party
2: eh
1: o tô sa que
2: é o que é isso aí tu iba a querer
1: a não na birthday party mãe que me engan Jackson é escancho sa
2: eh o Jenny se tlo nka rakitsa no.
1: Eh.
2: Ho tlo ya re no tlela.
1: Yo.
2: I dive da rakitsa no na tu motho iwa.
1: Mm.
2: Se tlo go le tlo ja ng. O tla ba o tswa le bitjo le family le birthday.
1: Mm. Nama go le bile o di pataletse le di patalla di letseng a o batho.
2: Ha?
1: Ke re kana go eno di jotsana e bile o di lefelletse.
2: O go tlhama o tshwere tlhabelo se se kae? O tshwere sacrifice. O go bile mo nne ho tshwere sacrifice tse fully.
1: O dula
2: ke ba di la ke go patala le o ba se tlhabelo se mo.
1: O dula di mapani dile o itetela stove. Hai, ke le bo.
2: Hai,
1: ke le wa Jackson, ke le bo.
2: Hello,
1: tsosa. Lao tsosa. Hey, ke na le birthday what? E ke me ngo ho yona moment. Ke nna go tsosa. Eh, o tsala le la ha o fitla o ipia ka kapani. Ha o qeta o sentse setse mafuga. Eh, ha ke tata bo fla o nka to sia mo lo fla o tlweba. Wa tametsa lifo. E filo mafora futhumala o itaitile jalo wa iphoraya wa ikwisi antsosa e ramengo jalo bo thukelife hape mo mamedi e bo thulefang e ke ntse mahlala hebo mo medi ka ke bepte DJ Butsika jene nga o tsebe ga ke tika ka jene kwa no hantatae ho mona tifela ha ntse ke itlophela vintage affair ku vitse ka moya kwa celebration Augustine moya kwa celebration